כאן כן רדיו קצה, אנחנו בספשייל על ז'אן דה פואטרין, החייזרים והמסכות. איזה מסכות? הם נולדו ככה. נניח שזה מסכות. עם הפריצה הגדולה, חברי הצמד גילו את החופש שבאנונימיות, אפילו יחסית, שמפרידה בין האומן והאדם. עבור קלק, המסכה עוזרת לו להתמודד עם חרדה של במות גדולות, כמו שהייתה להם למשל בפסטיבל הג'אז במונטריאול, שכנראה הייתה הופעה הכי גדולה בהיסטוריה של הפסטיבל הזה, פשוט כל העיר הייתה מושבטת. הוא היה מתקשה לעשות זאת עם פנים חשופות, וזה גם עוזר לו להתמודד עם כל ההייט, ויש לא מעט. זה כאילו דבר הכי מעצבן בעולם, חייזרים חמודים שמנגנים פרוג מתמטי. המתופף אומר, זה לא נגדי אישית, זה נגד ראש הקרטון. וחוץ מזה, בשבילם זה טקס, להתלבש ולצבוע את עצמם שעה, הם נהנים מזה. לא משנה כמה זמן ההופעה, גם לפני הופעה של 25 דקות, הם מתלבשים וצובעים את עצמם שעה. זה כיף להם. בקליפ המבוים הראשון, בשנת 2024, גם המתופף יחף. שניהם יחפים, עם קלוזאפים. הלהקה הזאת הפכה את כולנו לטרנטינו. וזה השיר של הקליפ, שרפה.

פלק תופס למתופף את כל המקום במזוודה. נשאר קצת מקום לגרביים. קן הסתבך עם הגיטרה הכפולה המפורסמת. הוא העביר אותה בשק שינה, וזה נראה כמו גופה. הוא כל הזמן קיבל שאלות מצחיקות בשדות תעופה. הייתה לו גיטרה לפי הזמנה אישית אצל בונה גיטרת מפורסם בקוויבק. עכשיו יש גיבוי, גיטרה חדשה וקלה יותר, של פירמה אחרת. אפשר לפרק לצברים ויש לה קייס משלה. זה כלי יחידי במינו, גיטרה ובאס מיקרוטונליים ביחד. הלהקה לא מאשרת לייצר את זה כדגם חתימה. שני צברים קרובים ביחד זה פרקטי לקון, אבל זה גם כלי עם קריצה, ברוח ההומור האבסורדי של אנג'ין דה פואטרין. גיטרה כפולה זה פדיחה, חוץ מסטיב וי, וזה טייק של אנג'ין על רוקסטריות בומרית. פעם קון צרח במיקרופון בקול החייזרי שלו, הייל סנטנה, והם אוהבים את סנטנה. זאת הצהרת אהבה, אבל גם אירוניה עצמית. הדרך שלהם להגיד מה שאנחנו עושים זה מגוחך. קון הוא קצת אריה רחמימוב, הספינוף הרוקיסטי של דימה אקס-אר. כן, נראה לי שהם גם מז'אנר הרוק, אנג'ין דה פואטרין, מתוך אלבום השני שלהם, אוצפ.

ההצלחה הוויראלית של אנג'ין דה פואטרין היא כמו אפקט סוזן בויל. הצלחות מהסוג הזה לא קורות לאנשים כמוהם בגלל מה שהם נולדו, הקלפים שקיבלו בלידה. המסכות זה דף נקי. קלק אומר, במסכות אין לנו מין, כלומר לא, אין לנו מגדר. וגם במסכות זה לקח שנים. יש עוד איזה found file מההופעה של אנג'ין דה פואטרין ב-2023 במונטריאול, בפני 14 איש. כמעט אותן תחפושות, בדיוק אותה מוזיקה מתוך האלבום הראשון, ושולחן מרצ'נדייז בשירות עצמי. בדצמבר 2025 הם הופיעו בפסטיבל M4 Montreal, פסטיבל שואו-קייסים של מוזיקה עצמאית. בקהל היו נציגים של הרדיו KEXP, שעשו להם במיוחד סשן צילומים שהתפוצץ בפברואר 2026. הגיטריסט זוכר איך זה היה, ישבתי ברוגע שלי, ישנתי ג'וינטים מתחת לקולט העדים במטבח, רציתי לענות אישית לכל תגובה, כמו שתמיד עשיתי, אבל באותו יום הכל אף בקצב מטורף. הבנתי שגם אם יישב על זה במשרה מלאה, לא ישתלט על זה לבד. לארס אולריך הגיע כל הדרך למועדון קטן בצרפת להופעה של אנג'ין. הצוות אפילו לא הודיע להם כי אי אפשר להציק ללהקה בגלל זה. הם הופתעו לראות את לארס בבקסטייג' וצחקו. שברנו את המטריקס. מתוך האלבום הראשון, Tames.

מי זה סיבסטיאן הזה שהג'ין שרים לו בשיר פביאנק? זה המנהל שלהם, סיבסטיאן קולן. הוא מדרגם אותם לשפות של כדור הארץ, וחוץ מזה הוא זה שדחף אותם, שהוצא אלבומים בלייבל העצמאי שלו. עכשיו הוא שומר על חברי הלהקה שמתמודדים עם חשיפת יתר, וחושב קדימה. כל הלייבלים שרק אפשר לעלות על הדעת רוצים את הג'ין. סיבסטיאן עשה להם ממש סשן ספיד דייטינג, רק כדי להגיד לכולם לא. אנג'ין די פואטרין בחרו בעצמאות. יש רק הסכימי הפצה וכל הכסף האפשרי נשאר בקוויבק. להקת אינדי אמיתית. אסיים את ספשייל אנג'ין די פואטרין עם פביאנק. תודה לצוות הקצה, לצוות הקמת האתר, לצוות המגזין, למרכז עיניו. תודה ללון פלדמן, תודה לקוואמי. תמכו בנו בפטריון שלנו בלחיצה לראש החתול באתר kzradio.net. אני נילי חנקין ואלה אנג'ין די פואטרין. להתראות.

0: ins and outs.
1: You come out, your shit is gone. Bitch.

Marvelous.

0: ספיר.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

Who's that?

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

שלום לכם, איזו התרגשות. קודם כל התנצלות בפני דוברי הפורטוגזית. כן, נכון, אתם צודקים, זה לא המבטא הפורטוגזי שאתם רגילים אליו, אבל האמת שבשביל שיר טוב אני מוכן להתפשר גם על המבטא וגם על דברים אחרים. והשיר היפה הזה של קרן אולסן פותח לנו תוכנית חדשה כאן ברדיו הקצה. אם אתם מנסים לנחש לזהות איזה סגנון מסוים, אז האמת שאין. מין סלט אקלקטי כזה של דברים שבעיקר מרגיש לי שמי שעשה אותם עשה את זה בשביל המוזיקה ופחות בשביל כל הוואג'רס שמסביב. לי קוראים אופר להב, לתוכנית קראנו יקום מקביל, עוד מעט גם אני אסביר למה קראנו לה ככה. בינתיים סוזן וגה מראה לנו שיודעת לעשות עוד דברים יפים חוץ מלוקה.

0: הבטחתי לכם הסבר לשם של התוכנית, יקום מקביל. אז הסיפור הוא כזה, רוב הדברים שאני אוהב לשמוע, ומן הסתם גם משמיע כאן בתוכנית, הם לא דברים עד כדי כך יוצא דופן כמו שאפשר לשמוע. וסך הכל לפעמים מרגיש לי שיכול להיות מצב שיש איזה יקום מקביל, שזאת בעצם המוזיקת מיינסטרים שלו, ורק בגלל שאנחנו נתקענו עם היקום המאפן שלנו, אז אנחנו צריכים תחנות רדיו כמו הקצה בשביל לשמוע דברים נורמליים. אבל יש מצב שזה המיינסטרים של יקום אחר, ואולי פעם אפילו נפגוש אותם ונעשה החלפות עם המוזיקה, והם יקבלו את המוזיקה המאפנה שלנו, ואנחנו נרוויח את המיינסטרים שלהם. ואם אתם רוצים עוד דוגמה, אז הנה שיר משנות ה-90. חמוד, נחמד, יכול בהחלט להיות מיינסטרים. הזמרת נקראת אנה דניאלבסקי, ויש לה גם שם אמצעי שקשה להגות, אז אני אבטר, וגם היא ויתרה כנראה, ולכן היא בחרה לעצמה שם במה קצר ולעניין פה.
1: Excuse easily, it makes him so angry at me.

אם לא שומעים את הקול של הזמר, ברגע אפשר לחשוב שזה אליוט סמית, אבל הקול שונה לגמרי. הקול של ג'ף הנסון, שפעם ראשונה ששמעתי אותו בכלל הייתי בטוח שזה בחורה. אני בטוח שאני לא היחיד, אבל הוא זמר לחלוטין. חבל רק שהגורל שלו הוא קצת מזכיר את הגורל של אליוט סמית. סיים את הקריירה שלו בנסיבות מצערות ולא ממש ברורות עד הסוף, בגיל 31. למה זה קורה לכל הגדולים? טוב, לפחות הוא התחיל מוקדם יחסית. התחיל ללמוד גיטרה בגיל 4, להקה כבר הייתה לו בגיל 13, אבל עדיין 31 זה ממש ממש לא מספיק. טוב, יאללה, בוא נצא מהמוד הגמומי הזה, נעביר לקורל גריף מסיאטל.

מוטיב חוזר היום בתוכנית, שמות במה שמסתירים את השמות האמיתיים של המבצעים שלנו. אז לפני היידן שאנחנו שומעים עכשיו, ושבכלל קוראים לו פול, שמענו מוזיקאי מופלא שנקרא ליאם הייז, עם קטע שנקרא אינסטרומנטל, והוא בכלל לא אינסטרומנטלי, כמו שאפשר היה לשמוע. מתוך אלבום מקסים שנקרא When You Become You, שיצא ב-1998, אבל אם תחפשו את זה תחת השם ליאם הייז, לא תמצאו. צריך לחפש את זה תחת השם פלאש, וזה ממש ממש אלבום ששווה לחפש אותו. ואת הצמד הבא, תמיד נראה לי שאני היחידי שמכיר, אז אם זה לא נכון, תתקנו אותי. מגדלנה ביי עם שיר שנקרא Second Sleep.

נתחיל עם השיר שפותח את האלבום הראשון בעצם שנושא באופן רשמי את השם שלה אחרי כל כך הרבה שנים של שיתופי פעולה וכל מיני להקות והרכבים אחרים. ואיזה שיר, אני זוכר שהאלבום הזה יצא, הקשבתי לשיר הזה 5 פעמים ברצף כמו כלום, אם לא יותר, ושנתיים אחרי הוא עדיין עושה לי את זה.

השיר הזה מוכיח שטוב שיש לי סיכומי שנה. לא הכרתי אותו בכלל, פספסתי אותו לגמרי, ורק פתאום באיזה סיכום שנה פתאום פום, מה זה, איזה יופי. מסתבר שזאת סייה גריי, שלא סתם הבאס פה מאוד בולט בשיר הזה, זה הכלי העיקרי שלה. יופי של שיר, סייה גריי, ותודה לקוואמי ולכל מי שעושה סיכומי שנה.

0: עשינו קפיצה לעבר, 1993, הרכב שנקרא גוונר. הם הוציאו את האלבום הזה בלייבל של סוניק יוף, ואם אתם רוצים לדעת איך הם הגיעו ללייבל של סוניק יוף, זה הכל בגלל שתורסטון מור קיבל את הדמו שלהם ממישהי שהייתה חברה לכיתה של אחד מחברי הרכב שלהם, ושתורסטון הכיר אותה מהפוסי גלור. ואם לא הצלחתם לעקוב, אז א' לא נורא, ב' אם אתם רוצים לעקוב אחרי השיר הבא, כדאי שתיקחו נייר ועיפרון, ואתם כבר תבינו למה.
1: I know I'll be forgiven.

and the Butchers כמעט מסיימים לנו את התוכנית. מי שבאמת יסיימו אותה היו הגורקי זריגוטיק מינקי. תמיד שישה אותי שמינקי זה בעצם קופים, אז למה פשוט לא להגיד מנקי? זה היה בגלל שאתה בכוח לא רוצה לדבר אנגלית. בכל מקרה, קנדי בריצ'רס, עוד להקה שאף פעם לא יודע אם הם לא הצליחו בגלל שהם חתמו בחברת הקליטים שפשוט התפרקה להם אחרי שהם חתמו, או בגלל שהם פשוט יותר מדי טובים בשביל היקום המאפן שלנו. So glad we made it. בכל מקרה, אני ממש ממש שמח אם הצטרפתם עד לכאן. ואם כבר אנחנו חברים, אז אני מאוד מאוד אשמח אם תצטרפו אלינו לתוכנית נוספת. של יקום מקביל. שיהיה לכם שבת שלום ולהתראות בתוכנית הבאה.

0: הקצה.
1: אתן ואתם
2: על הקצה.
0: הקצה.
2: רק בינה אנושית.
1: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
2: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
0: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
1: הקצה.

אנחנו במצב רוח חפלתי ביותר. אז אני לא אדבר היום הרבה, אפילו אולי בכלל לא. אנחנו קצת בחופש עם לבירו, hopefully בלי נדר נחזור עם זה בשבוע הבא, אבל נודר ודוקר.

בוא נה, ממש נהניתי רק להקשיב למוזיקה ולא לדבר. אז אני רוצה להודות לקואמי, לקצבת, צוות הקצה, למרכז עיניו לתרבות, לליבירן, לגיא בהיר, למני ארנון, ולכם מאזינות ומאזינים יקרות ויקרים. אני אנסה בשבוע הבא לחזור לסיפור של לבירו, אבל זה גם כיף כזה, לא לדבר. אז אם אתם רוצים פלייליסט, התוכנית תעלה לארכיון ושם יהיה גם פלייליסט. אם אהבתם משהו, אז שם הכל יהיה כתוב. ביי ביי, להתראות בשבוע הבא.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

чувствую.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.

0: עכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.
1: כפר גלובלי, מסע אתני עם גיל רוביו.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: kzradio.net.
1: אני נט על זה.
3: המצעד השבועי האלטרנטיבי של ה...
5: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
6: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

הקצה, kzradio.net. 5:30 אחרי 4 עכשיו, יום שישי, 7 באוגוסט 2026. פתחנו עם I Can See, שיר הנושא מתוך האלבום החדש של ניק חכים, ואנחנו מוצאים עכשיו לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. לא לפני שנגיד תודה לרוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי. אני עדינוי כאן איתכם בשעה הקרובה.

0: the fuck off of me.
1: אוי, זה דן סוויסיידל מתוך סטריאוסקופ, אלבום הבכורה החדש של סופי הנטר. ועכשיו אלבום חדש של טריקי יחד עם מיץ' סנדרס שמגיע איך לא מבריסטול. האלבום החדש נקרא Different When It's Silent, והשיר הזה שכבר מתנגן ברקע נקרא I Still See Me There.

סטיב לייסי יחד עם אריקה בדו מתוך האלבום החדש שלו Oh Yeah, סימן שאלה. עכשיו שיר חדש של בלונד רדהד, מה תגידו על זה? זה נקרא Blood Spilled, בלונד רדהד חדש.

עם Everything You Love is Buried in the Ground or Scattered into Space, מתוך האלבום שהם הוציאו מוקדם יותר השנה וזכה לשם The Second Coming Was a Moonrise. עכשיו עוד משהו מתוך A of When, האלבום המשותף החדש של פנדה בר וסוניק בום. Like a moth to a flame.

0: הקצה. כל הסופש.
1: ארבע וחצי ברדיו הקצה. פותחים עכשיו מחצית שנייה של אחוזת בית עם שיר חדש של אמיר לב. הזמן אף.

זהו, עכשיו המיקרופון דולק, עכשיו אפשר לדבר. אמיר לב, הזמן אף. אנחנו ממשיכים לקראת אלבום רביעי של גרייס קאמינגס שיצא בשבוע הבא, והיא קרא בלאד הורס. השיר הזה נקרא פייק.

Spirit of Place, קטע אינסטרומנטלי מתוך האלבום החדש של פינק, The City is Coming to Erase It All. אני מבין שאתם רוצים להתעורר, ולכן זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, בגלל שבשבוע שעבר מלאו 25 שנה לאלבום הבכורה של הסטרוקס שיצא ב-30 ביולי 2001, ואנחנו נשמע עכשיו את שיר הנושא מתוך האלבום הזה, ואחרי זה אלבום שחוגג 60 שנה. Is this it?

Tomorrow never knows and who knows. כן, השבוע, שלשום אפילו, מלאו 60 שנה לריבולבר, האלבום השביעי של הביטלס, שיצא בחמישה באוגוסט 1966. והשיר הזה ששמענו, של לנון, שמעטים כנראה השירים שהיו פורצי דרך כמוהו במאה השנים האחרונות, ו-60 שנה כבר עברו מאז. אנחנו תכף ניפרד עם מישהו שנפרדנו ממנו לפני 3 שנים, אבל קודם נגיד תודה לכל צוות רדיו הקצה, וזה קודם כל לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, לאביעד ליפקין וברק דיקמן, לכל צוות האתר שלנו kzradio.net, שם אתם יכולים להזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית on demand בזמנכם החופשי, מתי שרק תרצו. תודה גדולה לכל צוות גן העיר ומרכז עיניו. תודה ענקית לקואמי. מיד אחריי סט של אורטל ניצחון, ואחרי הסט של הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', ואחריו הילה אב שלומי, אחריה ברק הלר חיון, וב-10 יהיה כאן יניב צדיק שיסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. מסיימים עם רודריגז. מחר ימלאו 3 שנים למותו של סיקסטו רודריגז, שהלך לעולמו ב-8 באוגוסט 2023 בגיל 81. השנה גם ימלאו 55 שנה לאלבום השני שלו, Coming From Reality, שיצא בנובמבר 1971. זה האלבום שאחריו הוא נעלם לאיזה 50 שנה, אבל כמה טוב ש הוא התגלה מחדש. זה אחד האינטרואים היפים מתוך אחד השירים האהובים עליי בתולדות ההיסטוריה של השירים. מצד אחד אני לא רוצה להפריע לאינטרו הזה, מצד שני זה אינטרו שהוא גן עדן לשדרנים שרוצים לבלבל לכם את המוח כמוני. זה בעצם שילוב של 2 קטעים, זה נקרא Sun Driven Lullaby Lifestyles, ועם זה אנחנו מסיימים. אני עדינוי, אני אהיה כאן שוב ככל הנראה גם בשבוע הבא ביום שישי ב-4 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז שבת שלום, סלאם עליכום.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, הגבול עם אורטל ניצחון.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, נון גרטה עם הוד אהרוני.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, קפוצ'ון עם רועי חיימוביץ'.

0: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, נורטון עם הילה אבשלומי.

0: אתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
5: הקצה. kzradio.net
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
7: אתם ואתם. עכשיו.
0: אתם עכשיו.
7: על הקצה.
8: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
9: ועכשיו בקמפוס הקצה, מחשבות על החיים עם ברק הלר חיון.
10: The October war should be the last war.
11: No more war, no more bloodshed.
12: Peace is the word.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net.
4: ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
6: הקצה. kzradio.net
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

קלאסי. זה עכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
2: אתם עכשיו על הקצה.
3: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
0: הקצה,
5: הקצה. kzradio.net
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם
7: אתם עכשיו
2: על הקצה.
8: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.